0: احساسات سی و قدرتمند، احساسات سی و قدرتمند،
1: احساسات سی و قدرتمند، احساسات سی و قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات

0: احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند.
1: Weeping may last but for a night, joy comes in the morning. Weeping may last but for a night, joy

احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات

آسمان احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند، احساسات زیبا و قدرتمند.

0: بودند. احساسات زیبا و قدرتمند.
1: احساسات زیبا قدرتمند. احساسات زیبا قدرتمند. احساسات زیبا قدرتمند. احساسات زیبا قدرتمند. احساسات زیبا قدرتمند. احساسات زیبا قدرتمند.
2: Weeping the last but for a night, joy comes in the morning. Weep in the